0: بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے. ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا, اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو, اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں. اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے, اور پہاڑوں میں غار بنائے, اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں, اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں. اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمبردار بنو.
0: فَإِن تَوَلَّوْا

پس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط صاف صاف پہنچا دینا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔

اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

0: اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور جب اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاٹا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَوْ شَاءَ

0: الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو سزا چکھنی پڑے اور تمہیں بڑا سخت عذاب ملے. اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے.

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ دیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ

0: اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے، تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز تر رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو کہ ہر طرح امن چین سے تھی، ہر طرف سے اس کا رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا، جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔ اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے غلط کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے، تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
1: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم۔

اے پیغمبر، لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو، جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے، اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ سازشیں کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو، کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے۔

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: وزیر اعظم شہباز شریف آبادیت کنٹرول لائے نیشنل پاپولیشن کاؤنسل قائم کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ملکی آبادی بابت اجلاس تھو. شہباز شریف ودھندڑ آبادی ملکی ترقی آڈو وڈو چیلنج ہے. ودھندڑ آبادی سبب قومی وسیلن تے دباؤ ودھی رہو ہے. جٹادار ترقی لائے آبادی میں
1: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملکی سیاسی آزاد کشمیر جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی دے وٹ بلاول بھٹو زرداری چیو تا آزاد کشمیر جی صورتحال جو پرامن سیاسی حل چاہیوں تھا. جے یو اے پی پی اے جو آزاد کشمیر میں پہروں بھیرو اتحاد تھو ہے. سندھ بلوچستان گلگت بلتستان بین ہندن تے بے جے یو اے سے گرجی حکومت ٹھائن چاہیوں تھا. مولانا فضل الرحمان جو چون ہو تو پیپلز پارٹی بلوچستان حکومت میں شمولیت جی دعوت ڈنی ہے جن تے فیصلو پارٹی کندی. آزاد کشمیر جو مسئلہ سیاسی ہے گالن ذریعے.
2: آج ٹیم جیتے گی یا میری بھوک؟
0: وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ کنک جی دستیابی ذخیرن قیمت بابت اجلاس. مراد علی شاہ کنک ذخیرو کندڑ منافع وٹندڑ خلاف کریک ڈاؤن جو حکم. مراد علی شاہ چیو تو کنک جی ہتھرادو کھوٹ پیدا مناسب قیمت تے فراہمی یقینی بنائی وجے. کنک جی
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
5: تعلیم القرآن. قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
6: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. من نفس واحدۃ. اور یہ نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے. ابو البشر یعنی تمام بشر کے یا انسانوں کے باپ. یہ مضمون قرآن پاک میں کئی بار بیان ہوا ہے کہ ہمیں ایک جان سے پیدا کیا گیا. سورۃ النساء کے شروع میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اور اسی ایک جان سے یا اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا. زوج سے مراد یہاں کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام. حضرت آدم کو مرد کی شکل میں پیدا کیا اور حضرت حوا کو عورت کی شکل میں. دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کو مختلف طرح سے پیدا کیا، ایک دوسرے کا جوڑ بنایا. ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو ایک ہی طرح کا پیدا کر دیتا سب کو، لیکن یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہاں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون پائے اس کی طرف یا اس کے آس پاس یا اس کے قریب. اور پھر خاص طور پر یہ کہ منہا کی جو ضمیر ہے کہ اس میں سے، یعنی انسان کا جوڑا انسان میں سے پیدا کیا. اگر انسان کا جوڑا کسی دوسری مخلوق سے ہوتا تو وہ اس کے لیے باعث سکون نہ ہوتا. سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے یعنی انسانوں میں سے جوڑے پیدا کیے. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت پیدا کر دی یا تمہارے دلوں میں ڈال دی. یعنی محض جوڑا ہی نہیں بنایا، اسرے کے لیے اٹریکٹ رکھی، سکون رکھا. اور یہ قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آپ دیکھیے کہ انسان پتھر کی مادی چیز کی طرح نہیں ہے. مثلاً دو کارڈز، ٹھیک، کیا کہتے ہیں دو، کوئی بھی چیزیں باہم کیا کہلاتی ہیں؟ پیئر کہلاتی ہیں، جوڑا کہلاتی ہیں. لیکن اس جوڑے آپس کی شفقت، محبت، کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی احساسات، کوئی جذبات، چیز نہیں. لیکن جوڑا تو یہ بھی ہے. تو انسان کے درمیان، انسان کے لیے یہ جو محبت ڈال دی، یہ جو جذبات ڈال، ایک حیرت انگیز چیز ہے. یہ اللہ کی قدرت کی رفعت کا ذریعہ ہے. یہ سب

خفیفاً ہلکا سا. اس بات جب ایک عورت تو ابتدا میں حمل بہت ہلکا ہوتا ہے کیونکہ وہ سے علقہ علقہ سے مضغہ تک ایک وقت لگتا ہے اس سارے پروسیس میں, اس دوران وہ سب کچھ بہت ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی, پھر وہ چلی ساتھ اس کے, یعنی اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی, سارے کام کاج کرتی رہی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں اس کے وجود سے الگ ایک نئی چیز آئے اور پھر اس کا وجود اس کو قبول کر لے اور اسے سنبھال لے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چلے پھرے, کھائے پیے, اٹھے بیٹھے, سوئے جاگے, سب کام کاج کرے اور وہ حمل جو ہے وہ اپنے طریقے پر بڑھتا رہے. بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں سیدھی لیٹی ہے یا سائڈ پر لیٹی ہے یا سیدھی کھڑی ہے یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے. ماں کی ساری پوزیشنز کے بدلنے کے باوجود بچے کی گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے. کیا یہ اللہ کی ایک نشانی نہیں؟ فلما اثقلت, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوجھل ہو جاتی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو جو ہی بوجھل ہوتی ہے حمل ظاہر ہو جاتا ہے. پہلے تو پتا خود اس کو اس کے جسم میں کیا تبدیلی ہو چکی, پھر جب بچے نے اندر حرکت کرنا شروع کی اور انہیں احساس ہوا کہ اب ایک نئی جان وجود میں آ گئی ہے تو دونوں کو چلاہک ہوئے, فکر اور پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں یہ

فیما اس میں جو آتا ہما اس نے عطا کیا تھا ان دونوں کو، یعنی اس بچے کے دینے کے معاملے میں وہ شرک کرنے لگے۔ پہلے ساری توقعات اور امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھیں، خالق حقیقی سے وابستہ تھیں، اب جب نعمت مل گئی تو اب ان کا دھیان بٹ گیا، اصل خالق کو بھول گئے۔ کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے۔ کیسے؟ کسی نے اعتقاداً شرک کیا، یعنی ان کے اعتقاد میں یا عقیدے میں یا ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اولاد فلاں نے دی ہے، کسی زندہ یا مردہ نے۔ بعض نے عملی شرک شروع کر دیا کہ بچے کی پیدائش پر صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کرنے کی بجائے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو کسی خاص جگہ پہ لے جا کے ماتھا ٹکایا، یا بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ان کے سارے سر کے بال منڈا دیتے ہیں، ایک مخصوص حصہ بالوں کی لٹ کا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ لٹ کافی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر کسی خاص دربار پر لے جا کر کسی بزرگ کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور ان بالوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ تو یہ عملی طور پر انہوں نے شرک کیا۔ کرتے ہیں کہ بچہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس کا نام شرکیہ رکھ دیتے ہیں۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر امام بخش۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ امام

بنایا، اللہ تعالی چاہتا تو ایک انسان کی بر بھی ماں کے پیٹ سے برآمد کر سکتا تھا، جسمانی نقائص کے ساتھ بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کس طرح شیطان ان کو اچکا لیتا ہے اور یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر اولاد کے معاملے میں شرک کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ عقیدے میں شرک، کہ یہ سوچ رکھنا کہ فلاں بزرگ نے یہ بچہ دیا ہے، اور شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے ایک خاتون کے منہ سے کہ یہ میرا بچہ فلاں پیر صاحب کی دین ہے۔ بعض اوقات عملی شرک کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شکرانہ اللہ کے نام پر صدقے کی شکل میں دینے کی بجائے کسی پیر یا بزرگ یا جاہلیت میں بتوں کے نام پہ دیتے تھے، اور تیسری شکل کیا، ناموں میں شرک کرتے ہیں۔ اس ساری حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تو بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، ان کے سب شریکوں سے اللہ بے نیاز ہے، بہت عالی مقام ہے، بے حد بلند ہے۔ پھر سوال فرماتے ہیں، آئیو کیا کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، ما لا يخلق شيئا، یعنی بچہ تو خدا نے تخلیق کیا تھا، انہوں نے سارا کمال کریڈٹ کسی اور کو دے دیا، اور جس وہ کس چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، ان کا نام لیتے ہیں یا سورج یا کسی ہیں، تو کبھی انہوں نے اور کچھ بنایا، کیا تخلیق، زمین بنائی یا آسمان بنایا، اس نے کچھ بچار گھومتا ہی چلا، کہیں رک کیوں نہ کیوں ہوتا۔ اسی طرح انسان بھی اگر کچھ پیدا کر سکتے، کچھ دینے پہ قادر ہوتے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی محروم نہ ہوتا، ہر لے کے ہوتا دنیا میں بے شک کس چیز

آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر مین میں اتر جاتے ہیں زندگی کے سٹیج سے. وہم آتے ہیں, وہ بنانا تو ولا, اور وہ اسی مدد پر قدرت نہ کرتے ہیں, ولا نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد, اتنے کمزور ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان تدر, تم ان کو پکارو, کس لیے پکارو, ال الہدا, ہدایت کی طرف, وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری. اگام کیا ہوتا ہے, عابد کے طریقے سے ہے کہ کچھ سنتے ہی نہیں. ہو سکتا ہے تو ہم سے مراد معبود, یا ہم سے مراد اگر معبود نہیں سننے کے دے ہی نہیں, اور اگر عادت میں اتنے انے کے بلاؤ بھی سنے گئی نہیں. سواؤن علیکم, برابر ہے تم پر, ادعوتموہم, خواہ تم ان کو پکارو, ام انتون, یا تم چپ رہو. ان کو پکارنا یا نہ پکارنا, خاموش رہنا, دونوں ہی برابر ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے معبودوں کی کمزوریاں کیا ہیں. نمبر ایک, کچھ پیدا نہیں کر سکتے. نمبر دو, خود پیدا کیے جاتے ہیں, مخلوق ہیں, کسی کی مدد نہیں کر سکتے. نمبر چار, اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. نمبر پانچ, کسی کی کچھ سنتے نہیں, کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو جو سن ہی نہ سکتا ہو گیا,

ہمیں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری مشکلات نمبر زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے، ہمارے سے ہے کتاب ہدایت. کیا لات عزا منات نے بھی بھیجی تھی مشرقین عرب کے لیے کوئی ہدایت کی کتاب دکھائی؟ کوئی پیغمبر نے نہیں کیا. یہ تو معبود کے فرق، یہ تو رب کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی مخلوق بنا بیٹھے، اب کریں کیا؟ یہ جسے عام انسانوں میں بناتا ہے تو وہی بتا رہا ہے لوگوں کے مشین کیسے چلے گی، مشین تو بنا لے اس، یہ کیا کرے؟ اب اس کوالٹی بھی نہیں،

ہمارا کہ قرآن ہر دور میں قابل ہے، کوئی نہیں، نہیں ہے، اس لیے کہ کے لیے قیامت بے ہدایت ہے، اس میں کے دور کے لیے کوئی سبق نہیں پاتے یا ہماری زندگی میں اس سے کوئی تو نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ تھے اور اپنی ساری امیدیں ہوئی تھی ان کو اپنے نفع نقصان کا مال آج ہم دے ہوئے کم نہیں، ہم بھی تو ایک بزرگ انسانوں سے یہی توقع کہ وہ رزق دے ہیں، مشکلات میں ہماری ہیں اور وہ ہمیں ہدایت دے، وہ ہماری پکار سنتے ہیں. مثلا بتایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اولاد دیتے ہیں، نہیں دے سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ کسی کو کیا دیں گے. جو اپنے بننے کے لیے کسی کا محتاج ہو، غور کرو اس بات پہ، جو اپنی پیدائش اپنے وجود کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، جو ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو کمزوری کی حالت میں، وہ کچھ اور کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو اپنے بننے کے لیے محتاج تھا. کسی بھی انسان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ دوسرے کو اولاد دینے کے قابل ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. پھر آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض بزرگ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب پہ موت آئی ہے نا، تبھی قبر میں آپ نے ڈالا ان کو، ورنہ تو قبر میں نہ جاتے. کسی زندہ انسان کو کیوں نہیں پکڑ کے چھوڑ آتے؟ وہاں جاتا ہے کوئی؟ مجھے اور آپ کو کوئی لے چلے جائیں گے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، یا اس دنیا سے رشتہ کٹتا ہے تبھی وہاں لے کے جاتے ہیں، جب کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا. اور آپ دیکھیں کسی بھی نیک سے نیک بزرگ کو جب وہ فوت ہو تو دیکھ لیا کریں، جا کے پکارے ان کے سر پہ، کوئی جواب نہیں آئے گا. وہ اپنے نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، قبر میں اتارے جانے کے لیے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں. پھر وہ خالق کہاں سے ہو گئے؟ وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے جب وہ اپنی مدد پہ قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم انہیں پکارو یا نہ پکارو وہ کچھ بھی نہیں سنتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں. اسی لیے حالی مرحوم نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. یعنی اگر کوئی آگ کو پوجتا ہے یا ستاروں کو پوجتا ہے یا کسی کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا بتوں کی پوجا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سب کافر لوگ ہیں. مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. اماموں شہیدوں میں بگڑے نہ ایمان جائے، مومن ہمارا کچھ کھا ہے اللہ تعالیٰ.

کوئی مقام دیے بیٹھے ہو خدا جیسا یا اللہ کی صفات جیسا، وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں. اگر نہیں یقین آتا فدعوہم، تو ان کو پکار کے دیکھو، مانگو ان سے دعائیں. فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ جواب دیں تم کو. قبر سے تم آوتے، فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ سنتے ہیں تو جو سنتا ہے وہ تو بولتا ضرور ہے، تو ان کی آواز کیوں نہیں آتی، وہ جواب کیوں نہیں دیتے تم کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کا نشہد الہ الکم ورحمۃ وبرکاتہ.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل، بڑا کچھ نہیں، کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میری آواز جن جن گلیوں اور شوباروں، شاہو وادیوں اور پہاڑ گزاروں، ہزاروں چھوٹی بڑی کاروں، میرے پر ساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا، بخیر آگلی، زندگی گلزار ہے.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں
1: باجی آپ سے ساول مورا سے بات کر رہا ہوں کیا
0: آپ ساول کیسے بھائی ٹھیک ٹھاک
1: باجی الحمدللہ دعا ہے آپ کی آپ سنائے کیسے ہو
0: جی میں بہت اچھی ہوں گانا سنائیں گے
1: جی جی گانا سناؤ گا منار ملائکہ
0: سنا

0: عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں.
1: اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے ایووکاڈو کو کھانے کا، تو وہ کون سا طریقہ آپ بتائیں گے ہمیں؟
0: سب سے بہترین یہ ہے کہ جب یہ فلی تیار ہو جائے تو اس کو آپ گودا نکال کے اس کا پیسٹ بنا لیں، ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ سینڈوچز میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں، ویسے بھی جب اس کی کلر چینج کر سکتے تو اس کو آپ فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں.
1: اچھا، ویسے ہر عمر کے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کچھ سب کھا سکتے ہیں؟
0: جی کھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے.
1: اوکے جی، بہت یوزفل انفارمیشن جو کہ آپ پہنچا رہے ہیں ہمارے سننے والوں تک ایووکاڈو سے ریلیٹڈ. اچھا، میں اگر پوچھوں تو بہترین موسم کون سا ہے ایووکاڈو کو لگانے کا، اگر ہم اس کو اگانا چاہ رہے ہوں گارڈنز میں، باغیچوں میں، بہترین موسم جس میں اگر ہم اس کی کاشت کرتے ہیں یا ہم اس کو اگاتے ہیں تو آگے چل کے ہمیں بہت بینیفٹ ملے گا؟
0: یہ کیونکہ سدا بہار پودا ہے، اس کے دو موسم ہے سال میں، آپ اس کو فروری کے مہینے میں اور ستمبر اکتوبر میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں. یہ دونوں جو مہینے ہیں یا موسم ہے اس کے لیے بہترین ہے، مطلب بہار اور خزاں میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں.
1: اوکے جی، اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے کسان بھی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اسپیشلی جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہرا بھرا پاکستان، یہ کسانوں سے ریلیٹڈ، کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو بہت سارے کسان بھی اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے بڑے غور سے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی کسان اگر ایووکاڈو کو لگانا چاہے تو اس کو کیا کیا چیلنجز درکار ہوں گے یا کیا کیا کچھ درکار ہوگا جس سے وہ اگا سکے اپنے باغیچوں میں یا سیل کرنے کے لیے یا بزنس کے لیے، اگر ایووکاڈو کو لگانا چاہے تو اس کو کیا کیا درکار ہوگا؟
0: اس پہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا کتابچہ ایک جو ہے وہ بھی ڈیولپ کیا، جس میں اس کی پوری شروع سے لے کر آخر تک ساری معلومات دی گئی ہیں. اس کے علاوہ مطلب ہمارا یہ مرین اسٹیشن ہے، ہمارے فون نمبر پہ بھی وہ رابطہ کر کے ہم سے اس حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں، ہمارا وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا تریٹ میں ایووکاڈو جو ہے وہ پھل دیتا ہے، ابھی بھی فروٹنگ پہ ہے، تو وہ آن سائٹ بھی وزٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر وہ اپنے علاقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ان کے جو کسانوں کے نمبر اور کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، تو وہاں سے بھی وہ خود دیکھ کے اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.
1: اوکے جی، لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایووکاڈو کی کاشت جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی خاص مشورہ دینا چاہیں گے؟
0: مشورہ یہی ہے کہ پہلے اس کو نا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ آپ کوئی 5-10 پودے تک لگا کے اس کو دیکھیں کہ آپ کو اس کو سنبھال سکتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت امبیشیس ہو جاتے ہیں، ہمیں 5-6 ایکڑ پہ اکٹھا لگانا ہے یا 7 ایکڑ پہ لگانا ہے. تو ہمارے ایڈوائز یہی ہوتے ہیں کہ آپ 5-10 پودے لے کے اس کی ٹرائی کریں، اس کو سمجھیں پودے کو، کیونکہ یہ نیا پودا ہے ان کسانوں کے لیے نا. ایک بار اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں.
1: تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید ضیاء الحسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دا شو. لاسٹ میں سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
0: بس یہی ہے کہ ہماری یہی ہے کہ چاہے ایووکاڈو ہو.
1: جی سید ضیاء الحسن صاحب، سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ہیلو. اوکے جی، میرے خیال سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تو یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان، جس کو سپورٹ کرتا ہے HFT پاکستان، یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. اسی کے ساتھ آج کے سیگمنٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جی ایک بریک لیں گے، چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

کی آپ سے اجازت, اور انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چٹ ہوگی شام کو, ساتھ چلے مت بھولیے گا اسپیشل ٹرانسفر, ٹھیک ہے, اور کل دوبارہ سے. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امانی خدا, اللہ حافظ.

0: تہذیب و ثقافت سے نواز دھرتی
1: کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی ایف ایم 88 کی آواز.
2: ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر نیوز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندل تمام خوبصورت معصومین سونے سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکل دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش اور لاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پلسی پلسی رات سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے سنی سے آسما تک، زندگی سے موت تک، چاہ سے دارد ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مور اور میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، بہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس، آپ کی خوبصورتی کے راز جناب اس میں چھپے ہوئے، مدد بننا چاہتے ہیں والے ہیں اور باتیں ہیں جو کہ آپ کو بتائی جائیں گی اس پروگرام کے اندر، سب کچھ بتائیں گے اور آرام سے بتائیں گے، تسلی سے بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے نا کہتے نہیں جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی، اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنائی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیاری پیاری سماعت ہیں، پیاری پیاری خوبصورت سے لوگ، ان کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور جی، ساتھ ہی ساتھ اپنی حال چال بتاتے جائیے، سو ڈیئر لسنرز انت کیف حالتن، کیسے ہی آپ کی حالت، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب بکول موڈ کے ساتھ سب بکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹری ہماری لی ہیں۔ آپ کو پتا نا جب ہم انٹری سارے لوگوں کی تو یہ لے کر پوری پانی کے پوری دو گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتنی ساری باتیں کرنے والے ہیں، تو اتنی ساری باتیں میں تو کروں گی، آپ بھی اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے ذرا ریڈی شیڈی ہو جائیے، باتوں کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا جائے گا۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب ہم زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے۔

کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام جو کہ تقریباً میرا فیوریٹ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بڑا اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. کیا بات ہے, خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ محبتوں بھرے اس سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنے والے ہیں. پوری 3 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود, ہم آپ کے ساتھ موجود. اوگری تو کون ہمارے ساتھ موجود ہے, کہاں سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں یہ بتائیے گا, اور ساتھ ساتھ آپ کس طرح ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن آپ لوگوں سے نا آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے وہ ذرا شیئر کر لیتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا, تو سوال کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے, آپ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ سوال تھوڑا سا ٹرکی ہے سمجھ رہے ہیں. تو سوال کچھ اس طرح ہے کہ آپ مجھے بتائیں اسی ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا جن کو ہم سوچتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو یہ سوال تھوڑا آپ لوگوں کے ذہن کو متاثر کرنے والا ہے, اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کے سامنے ایک جنگل ہے جہاں اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی ہے ایک ساتھ, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, آپ مجھے بتائیے, ایک آپ کے سامنے جنگل ہے ٹھیک ہے جہاں پر اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی ہے ایک ساتھ ہی, یہ بتائیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے, بتائیے جلدی سے. اگر آپ ہمارا شو سن رہے ہیں پہلی مرتبہ روزانہ, پھر آپ گھننے والے لسنر سے یعنی کہ چوری چوری چپکے چپکے سننے والے لسنر سے, تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK, سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آئیے وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کا حصہ ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں پوسٹ کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں ٹھیک ہے. صرف کامنٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, تو لائک اور شیئر کیجیے اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سوال کچھ اس طرح ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک جنگل ہے جہاں اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی ہے دونوں ایک ساتھ, یہ کیسے ممکن ہے بتائیے ذرا. مجھے پتا نہیں کہ ہنسی آ رہی ہے, اس کا جواب آپ مجھے بتانے والے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا ہم ذکر کریں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں تو ان دونوں پروڈکٹس میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا ایسی خاص باتیں ہیں کہ آپ کو استعمال کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں, تو وہ آپ کو پورے پروگرام میں بتایا جائے گا. لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں کون کون سے پروڈکٹ موجود ہے اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں کون کون سے پروڈکٹ موجود ہے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی کریم مل رہی ہے جو کہ نائٹ کریم ہے, وائٹ ایش لولی کریم مل رہی ہے جو کہ فیئرنس کریم ہے, ڈاکٹر پمپل

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: سیرم کے ایکسٹرا بینیفٹ کے ساتھ انسلفیٹ فری میڈیکیٹڈ فارمولا، جو سکن کو ڈیپ کلینز کرے جینٹل کیئر کے ساتھ، اور سیرم کا پاورفل فارمولا چہرے کی ڈلنس کو ریموو کرے، سکن کو ہائیڈریٹ اور ریوائٹلائز کرے۔ ہر واش میں چہرہ رہے اسموتھ اینڈ ریفریش ایوری ڈے،
3: ہر دن ملے فریش نکھار۔
2: اب ہر دن ڈی سکن فیس واش، آ پروڈکٹ بائی کاسمیٹکس۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔